0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
1: Нічна варта на 104,4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Top Music на 104.4 FM. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
3: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
4: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: ранок на Топ Радіо.
1: Радіо, радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: Восьма година.
1: Топ Радіо.
3: Топ Мьюзик.

0: Реклама на 104.4.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.

0: Робіть перший крок до здорового способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег – міський парк культури та відпочинку. Соцмісто – стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття про то неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою. Приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: та година.
1: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

був дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Що ж, друзі, всім привіт, 16 серпня сьогодні у нас на календарі, сьогодні неділя, і з вами Макар Височин, буду з вами до 15 годинки, з найкращою музикою на Топ Радіо, звісно. І вже дуже скоро повернуся до вас із прогнозом погоди на сьогодні.
1: Чат зі слухачами, спілкування онлайн, пиши вітання, побажання, думки. Disco, disco. X on the

Що ж, друзі, в Кам'янському хмар сьогодні не спостерігатиметься. День обіцяє бути ясним і без опадів. Максимально сьогодні матимемо 28 градусів вище за нуль, і мінімально вночі буде 15 вище нуля. Тому, я думаю, сьогодні можна відпочити, з'їздити обов'язково на пляж, позасмагати, покупатися, доки нам погода дає ще це зробити, ну і завтра стартувати у робочий тиждень.

0: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
3: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт hospice-kamyanskoye.com.
4: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Є люди, до яких нас тягне попри все. Попри відстань, образи, мовчання і навіть страх знову зробити крок назустріч. Бо справжнє кохання – це не завжди про легкість, іноді це про вибір. Про те, щоб не здатися, коли складно. Про бажання знайти свою людину навіть у найбільшому натовпі. І, можливо, саме заради таких людей ми й готові порушувати правила, летіти проти вітру і долати будь-які відстані. Для вас на Топ Радіо Нікіта Кисельов і пілоти.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
3: Довершеність технології та безпека. Кросовери Mazda від 1 мільйона 301 тисячі 300 гривень. Випробуй на тест-драйві Mazda CX-5, CX-30 та CX-60. Mazda Аеліта. Район автовокзалу. Mazda Аеліта.UA.
4: Ціна на Mazda CX-30 у комплектації стає плюс 2026 року. ПДВ Аеліта. Офіційний дилер Mazda.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643. Don't stop the music.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.
1: Лайки можна отримувати за фото, за сторі, за красивий захід сонця, за котика. Та погодьтеся, найприємніше, коли вони прилітають від тієї самої людини. А можна взагалі не рахувати лайки, а просто вімкнути хорошу музику і отримувати задоволення. Тож, додаємо гучності, Дантес, лайки на Топ Радіо.

0: реклама. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.
1: Кажуть, коли людина закохана, це неможливо приховати. Змінюється погляд, з'являється усмішка без причини, а в голові постійно крутиться одна й та сама людина. І навіть звичайний день стає особливим, бо є заради кого чекати повідомлення, слухати улюблену пісню і просто посміхатися своїм думкам. А якщо ви зараз закохані, ця пісня може описати ваш стан краще за будь-які слова. А якщо ні, можливо, саме після неї захочеться закохатися. Для вас звучить Макс Барських «Закоханий» на Топ Радіо.

0: Реклама на 104.4.
1: Басейний комп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
3: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
4: Довершеність, технології та безпека. Кросовери Mazda від 1 мільйона 301 тисячі 300 гривень. Випробуй на тест-драйві Mazda CX-5, CX-30 та CX-60. Mazda Аеліта. Район автовокзалу. Mazda Аеліта.UA.
5: Ціна на Mazda CX-30 по комплектації стає плюс 2026 року. ПДВ Аеліта. Офіційний дилер Mazda.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music. Радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: 11-та година. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

ж, друзі, на годиночку 11.34, це означає, що час поговорити про український шоу-бізнес. І про Артема Пивоварова хотілося вам розказати. Здавалося, він завжди мав бути музикантом, але насправді його шлях до сцени був зовсім неочевидним. У дитинстві Артем Пивоваров лише кілька місяців навчався в музичній школі, де опановував гітару, а після 9 класу вступив до медичного коледжу. Згодом навіть працював асистентом анестезіології в реанімації. Але музика поступово перемогла. Пивоваров почав самостійно розвиватися як артист, писати пісні та експериментувати зі звучанням. Але спочатку він виступав під псевдонімом Art Ray, а згодом почав будувати кар'єру вже під власним ім'ям. Особливу популярність йому приніс проєкт «Твої вірші, мої ноти». Його ідея проста, але дуже цікава – брати українську поезію та перетворювати її на сучасну музику. Завдяки цьому вірші українських класиків отримують нове життя і доходять до аудиторії, яка, можливо, ніколи не відкривала їхні збірки. А сьогодні Артем Пивоваров – один із найпомітніших українських артистів, який поєднує сучасну поп-музику з українською культурною спадщиною. І що особливо цікаво, людина, яка колись працювала в реанімації, сьогодні буквально змушує тисячі людей одночасно співати. От тільки тепер він рятує не життя, а українські пісні та поезію від забуття. І обов'язково скоро почуємо в ефірі Топ Радіо пісні Артема Пивоварова. Ну а поки найкраща музика на Топ Радіо.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Довершеність, технології та безпека. Кросовери Mazda від 1 мільйона 301 тисячі 300 гривень. Випробуй на тест-драйві Mazda CX-5, CX-30 та CX-60. Mazda Аеліта. Район автовокзалу. Mazda Аеліта.UA.
3: Ціна на Mazda CX-30 по комплектації стає плюс 2026 року. ПДВ Аеліта. Офіційний дилер Mazda.
4: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Є пісні, які просто слухаєш, а є ті, в яких впізнаєш себе. Чи в місця саме з таких, про людей, які залишають після себе спогади, про моменти, які хочеться повернути, і про ті особливі місця, які назавжди асоціюються з кимось важливим та особливим. Тож, якщо у вас є своє особливе місце, своя історія і людина, яку ви там колись залишили, ця пісня може нагадати вам про це. Чи в місця, слухаємо разом на Топ Радіо. Music.

0: Реклама на 104.4. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

0: Реклама. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Довершеність технології та безпека. Кросовери «Мазда» від 1 мільйона 301 тисячі 300 гривень. Випробуй на тест-драйві «Мазда CX-5», CX-30 та CX-60. «Мазда Аеліта». Район автовокзалу. «Мазда Аеліта UA».
2: Ціна на «Мазда CX-30» у комплектації «Стайл Плюс» 2026 року. ПДВ «Аеліта». Офіційний дилер «Мазда».
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників заробітної платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
4: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
2: Є пісні, які просто звучать, а є ті, які залишаються з нами надовго. Вони нагадують про важливі моменти, про людей, яких ми любимо, про почуття, які складно пояснити словами. Сьогодні в ефірі радіо два артисти, кожен з яких уже має свій особливий голос і свою історію в українській музиці. Їхня творчість знаходить відгук у серцях тисяч слухачів, а їхня спільна пісня – це поєднання щирості, емоцій та неймовірної атмосфери. Тож приготуйтеся відчути кожне слово, кожну ноту і просто насолодитися музикою. Зустрічайте «Як так» та «Кола» в ефірі Топ Радіо.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Довершеність, технології та безпека. Кросовери Mazda від 1 мільйона 301 тисячі 300 гривень. Випробуй на тест-драйві Mazda CX-5, CX-30 та CX-60. Mazda Аеліта. Район автовокзалу. Mazda Аеліта UA.
2: Ціна на Mazda CX-30 по комплектації стає плюс 2026 року. ДТВ Аеліта. Офіційний дилер Mazda.
3: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кам'янчанам кам'яні м'язи.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: 14.01 на годиночках. Найкраща музика на Топ Радіо. Залишайтеся з нами на хвилях 104.4, 95 і 9 FM.
1: Топ Мьюзик. Радіо. Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 14 година.
1: Топ Радіо. Топ Мьюзик.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Отже, друзі, чи правда, що Сімпсони на фінішній прямій? У світі телебачення знову заговорили про можливий фінал легендарних Сімпсонів. Причиною стала заява Ненсі Картрайт, акторка, яка понад 30 років озвучує Барта Сімпсона. В одному з інтерв'ю Картрайт припустила, що мультсеріал може завершитися після 40-го сезону. Це орієнтовно 2029 рік. Щоправда, сама акторка наголосила, це лише її особиста думка, а не офіційна інформація. І ось тут починається найцікавіше. Творець Сімпсонів днями відреагував на ці слова. На зустрічі з фанатами він заявив, що вважає подібні повідомлення в інтернеті не надто надійними. А сам серіал, за його словами, фактично ніколи не має закінчитися. Тож наразі панікувати шанувальникам Гомера, Барта і компанії не варто. Сімпсони офіційно продовжені щонайменше до 40-го сезону. А вже у вересні стартує новий 38-й сезон. І поки Гомер продовжує шукати пончики, Барт бешкетувати, а Марч рятувати сім'ю від чергової катастрофи, питання залишається відкритим. Чи справді Спрінг Філд колись скаже нам до побачення? Схоже, сам Мет Грейнінг у це поки що не вірить. Ну, а ми рухаємося з вами далі. 14.23 на годиночках і найкраща музика, як завжди, на Топ Радіо.
1: Топ Радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ. 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
3: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

forever. Друзі, наша недільна година добігає кінця. Дякую кожному, хто сьогодні був із нами, слухав, усміхався, згадував, можливо, співав разом з нами і просто проводив цей недільний день у компанії Топ Радіо. Нехай залишиться трохи тепла від цієї зустрічі, гарного настрою і бажання знову увімкнути наше радіо. А зараз час сказати до побачення. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і не забувайте знаходити час для хороших людей, хорошої музики та простих радощів. Це була наша недільна зустріч до третьої години дня. Дякую, що були разом з Топ Радіо. Гарного вечора, спокійної неділі і до нових зустрічей в ефірі. З вами був Макар Височин. До зустрічі, почуємось.

0: Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM.
1: Топ-мюзик.
2: Топ-радіо. Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 15-та година.

0: Реклама на 104.4.
1: Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофєєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: програма на Топ-Радіо.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
3: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто небо. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйтесь та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе!

0: Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Радіо. Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: склад.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Сиді дуже багато причин, а я... Сиді дуже багато причин, а я...

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про безбар'єрність – один із важливих напрямків розвитку Кам'янської міської територіальної громади. Про це більш детально розповіли в відділі комунікації Кам'янської міської ради. Тут зазначають, що сучасне місто має бути зручним для кожного. Саме тому створення безбар'єрного середовища сьогодні є одним із пріоритетних напрямків роботи КМР. Йдеться не лише про встановлення пандусів чи облаштування спеціальних місць. Безбар'єрність – це комплексний підхід до формування міського простору, у якому всі мешканці можуть вільно пересуватися, отримувати послуги, навчатися, працювати, відпочивати та брати активну участь у житті громади, незалежно від віку, стану здоров'я чи життєвих обставин. У Кам'янському реалізується державна політика зі створення безбар'єрного простору. Відповідні заходи впроваджуються під час реконструкції об'єктів, ремонту вулиць і тротуарів, оновлення громадських просторів та адміністративних будівель. Особлива увага приділяється тому, щоб усі нові проєкти відповідали сучасним вимогам доступності. Виконавчі органи міської ради системно проводять обстеження об'єктів соціальної інфраструктури. Перевіряється доступність адміністративних установ, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та інших громадських будівель. У разі виявлення недоліків профільні фахівці визначають технічні рішення, які дозволяють привести об'єкти у відповідність до державних будівельних норм. Одним із прикладів такої роботи стало нещодавне обстеження пандуса біля адміністративної будівлі на проспекті Свободи. Після звернення ветерана російсько-української війни до перевірки було залучені уповноважені з питань безбар'єрності Кам'янської міської ради та представники профільних структурних підрозділів. Під час виїзду було проведено оцінку технічного стану вхідної групи, виконано необхідні вимірювання та визначено подальші кроки для приведення об'єкта у відповідність до чинних державних будівельних норм. Безбар'єрність охоплює не лише будівлі. Не менш важливим напрямком є облаштування комфортних маршрутів пересування містом. Саме тому у Кам'янському триває ремонт тротуарів, пішохідних доріжок та внутрішньоквартальних проїздів. Під час виконання робіт облаштовується пониження бордюрного каменю, безпечні переходи, рівне покриття та інші елементи, що забезпечують комфортне пересування людей, які користуються кріслами колісними, батьків із дитячими візочками, людей поважного віку та всіх маломобільних мешканців. Важливим принципом сучасної міської політики є універсальний дизайн. Це означає, що нові об'єкти мають бути однаково зручними для всіх людей без необхідності додаткового переобладнання. Саме такий підхід поступово впроваджується під час реалізації інфраструктурних проєктів у громаді. Особливо актуальності питання безбар'єрності набуло в умовах повномасштабної війни. До мирного життя повертаються українські військовослужбовці, ветерани, люди, які проходять реабілітацію після поранень. Для них доступність громадського простору є не просто питання комфорту, а необхідна умова повноцінної інтеграції у життя громади. Саме тому під час планування міських проєктів деталі більше уваги приділяється створенню середовища, у якому кожна людина почуватиме впевнено та незалежно. Водночас безбар'єрність – це не лише архітектура. Це також доступність інформації, адміністративних послуг, освіти, культури, спорту та інших сфер життя. Кам'янська міська рада працює над тим, щоб мешканці могли без зайвих перешкод отримувати необхідні послуги, звертатися до органів місцевого самоврядування та брати участь у громадському житті. Важливу роль у цьому процесі відіграє співпраця з жителями громади. Саме звернення громадян часто допомагають виявити проблемні місця та визначити першочергові напрямки роботи. Кожне таке звернення розглядається профільними спеціалістами, а за потреби проводяться виїзні обстеження та готуються технічні рішення щодо усунення виявлених недоліків. Створення безбар'єрного середовища – це поступовий процес, який потребує комплексного підходу та постійної уваги. Кожен новий відремонтований тротуар, сучасний пандус, безпечний пішохідний перехід чи доступний громадський простір робить наше місто комфортнішим для всіх без винятку. Кам'янська міська рада продовжує працювати над тим, щоб принципи доступності стали невід'ємною частиною розвитку громади. Адже безбар'єрність – це насамперед повага до людини, рівні можливості та турбота про кожного мешканця. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Дізнавайтесь більше про реалізацію міських програм та актуальні новини громади на офіційних інформаційних ресурсах Кам'янської міської ради.
1: «Місто для тебе».
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.